0: Moi d'ici, si malgré l'invisibilité de la radio diffusion nationale italienne, donc à quoi l'oise, car moi madé ceci que ta Sarah, bangi konang bangi sok, ta jero sot ngan gudoti ku jogi di jo. Umar Idris umar wa ceci madé mata mau ceci ngan banggas, yang ke kutsok hari mamuan madé ceci ta jero sot bola. Voilà, non, son, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a Lionel Nomengan, merci pas que la guerre, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
1: Bon, Bodoye
2: Golo
1: Mayundo
2: Bayinujiro,
1: My Alano Bijomero, Kalakunda, my Tambujilo, Jono, Kamekar, Gimula, Lege, the Bosi, what do Pagan and the Italian air door go far to me?
2: Tajelevo,
1: You are with me, no noble, fire body with me, Tarbo. You are so I don't know the Torahajis.
0: Voilà, oui, radio diffusion nationale tchadienne. Mamtada Mbiriasi Akadisi Mbangi Songan Gdoti Kutumata Gidi Kogi. Berke nanan bisit kete ko kadi kendo so so e na so ko ni kame to di na jeni ba amber ke amber ni ta ba ni ne amber kla yo ya ni ke na to ingar betor ngar ade ni ke ko jugo bo nga ya betor ngar ni nanan bisit si gini nge ko jugo nga ko de ke ke ingan kem de ke mari ta de si gini nan gern si ji kem be ke nyamna la ke gali chi kulum Bedumo bemiyo mundu lai sar doba ni ba nan dan sik ndo dubiyote ani tabai ke ndo dubiyoni awarnin kadarine ke kem do gir tari karche mursal te ni ba nai kendo marginari no jitu to adin do kutiki di soy na ji Kutu alen nge kutu ningtu idobadu ke tukratu nubadu nubako tel takadu korta ido nubatu ndangan la ipi. gan ya gang na ta jiji ni ke gang na ta pil sheri gang na ta sekala gir ko je ne le jingan ya obumbi boya ni ke bobu goto o ngarji ake gang na ta ge malande ne don don na te na un kum kongai kare ne nan bir kla yo ade bir client on adin si singe ko jing ga kon de ga ke ngan kem de ga mar ta de ga sing nan ger ni si ga wai to na den community de ga o wai to ngan ya de ga ke ge ga gor gor ga na un kem bi ke sa ar ta tam ye yo gu nun gu na ya de yo ku ta ke ga do wa ya ni ku kon de ke ngo kon de ke ji au bende ake imumdu nike yanduma yanduma Marie Claire yanduma Marie Claire ni tabani kuto kembe ke bangita di gorip gonan republic centrafricaine teni ik ndoku jogi di kogi na juin kembal kuto bujo kujo kan ke mehe dotu go bay to ko ko jo bayo yango ko de ke ke ngon kemde nike vumbo boya Sylvian Vumbo Boya Sylviani Sylviani Guto Kembe Kinyamanat Ladi Kundo Kujogi Dindoko Yina Juin Degana On Najia Yote Ni Telere Oten Kembe Klate Kinyamanat La Majikari Adinan Dan Sik Nandoy Ato Radindoy Nabarne Action De Grasse Ni Ato Kundo Jumash Ndoko Tikiti Jo Yina Jie Bai dan katnda di kembang kujo dan katnda ta asna mbonga kade ta tolta to kembang kemi ta jiro solte ade ikem dogia ni ke kond gang na ta Jacqueline ni ba ndo into to ikem karchi ikem dogia ndo ikarchi shagwa de adre uni rob ne abarne avini ji oktober ni ba ire oti loka loka sayan ndandi dote kete na i santana hotel santana ni ire oti no ba inge ilo yoni lai karindang lai be gambia resigu mamam tede kadesi go najik do be te jitele ka ro yarna yev de bamsi te kade Aun pak rangke do kade awi name gan bangge ingai le kade menambisit najik do bet. Voilà. Neke gan ya gang nata jiji gang nata pilsheri ke gang nata sekala. Ogir ko jian eljingai obembi boya iku bobu goto obai to garji. Ake gang nata. Malandan dan dondot na ata naun kum kongai kada nan bir klayon tu. Nan si singe rege malanga kei mada tada ke singe nan gier nsi ke o kominote. Ni ba ane dan si ke ngani ya dege ake inge dege. Ka un sar te tam ya dubyo gu nun gu na. Ade i dubyo. Ya ni ke kondu ngwa kondu ke jia ake bende. Ni ke mumde yan duma. Marie Claire yanduma Marie Claire ni ba gutu ko na kripi bi santra fi kenta ri ndoko jogi di kogi na juani o ba eto yo ko ko jo ba yango ko ndeke jia ke ngon kem de vumbo boya Sylvian vumbo boya Sylvian ni gutu kem be kinja la ndoko jogi di ndoko na juai ade a won na jia du biot ni tele watan ma ji kari na ndan si kan do ya to ara bar ne action de grace ni to ndo jimas ndoko di jo na jie kembang ke jodan kan da ambong ka de tatol tatu kembang ke mi ekem do gya ni ke ko de gang na ta Jacqueline ta di quartier Jagwa de tu uni rovia hotel uni rovia avenue ji octobre ko no va re otin gor ke hotel Santana bairin ke kete ni ba lo yo ni angai lai kari ora name gan bangi ga le kar mana bisite gambere si ba mam tu de kar si go na ji ke do be tu